0: her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
1: Är det där Knibla och hans botningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
1: Klart det.
2: Och tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
0: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Pengesport.dk, pengeoutlet. Det er Norwegian Outlet.
1: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans bortningsspelle? 21 och 22 august.
3: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glad om äldre när vi möter dig.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folk som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Men det är en plats jag alltid må inom till. Knapp hus, du vet att det går ner här.
1: När traktoren må gå är det inte tid till att vänta. Knapphus Energi i Varhøy på Bryne har ett stort lager av smörolja till traktor och allt utstyr på gården. Hent när det passar dig eller få varorna levererat. Knapphus Energi, klar när du trenger det.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

0: en högre än i fjol. Och det som är viktigt med de talen är att bägge de två är lavere än det Norges Bank hade väntat. Och när de inflationen är lavere än Norges Bank tror, ja, då kan också Norges Bank sänka skulderna lite grann. För Norges Bank hade ju ganska punkte signaliserat att det vill komma en ränteuppgång enten i augusti eller september. Nå tror jag I alla fall att det, den beslutningen som kommer på torsdag nu, att den blir att de håller räntan oändrad. Och ger sig själv lite mer tid att värdera inflations- och ränteutsikten.
1: Man spörjer kanske dumt här, men vad är forskjellen på prisväxten och kärninflation? Vad är det som gör att kärninflationen är på 2,7%?
0: Det är ett gott spörsmål, så det man prövar är att ta väck de tingene I inflationen som svinger mest. Och det är typisk strömpriser, och det kan också vara bensinpriser och sånt, plus avgifter. Så att man prövar liksom att finna ut vad är det egentligen den underliggande inflationen är, och det omtalas då som kärninflation. Så den sista månaden så för exempel så trakk strömpriserna lite upp igen, och det gör att den samlade inflationen är 3%, alltså lite högre än kärninflationen på 2,7.
1: Nu är det väl en sak om att drivstoffprisen ska upp, men det kan man ta en annan gång. Men matprisvarorna, där beider du ikke særlig merke till att växten i matvarupriserna, de dämpar sig.
0: Ja, och jag tror att naturligt nog så är det många som följer nöje med på matvarupriser, för att det är liksom man går på butiken varje dag och det är en viktig del av de utgifterna som man har. Och de har liksom varit med och trukket upp inflationen I god stund. Och jag tror många har känt på att prisen på bröd, ost och mjölk har steg en god del. Och det har faktiskt också stegit mer än den liksom generella inflationen. Men nu så har man äntligen sett att den har roat sig lite ner, och nu är mat och priserna på mat och dricka är nog 2,6% högre än I fjol. Så då är de faktiskt med på att träcka inflationen lite grann ner. Så det tänker jag är lite extra glädligt med dessa talen.
1: Är det ett tegn till att det kan bli ännu billigare för en vanlig förbrukare framöver, eller må man vända sig till att det är på detta prisnivå det ska ligga med tanke på matvarupriserna?
0: Det är ett kort spørsmål. Det ska nog mye til at matvarupriserne kommer ned, tror jeg, fordi at det ikke, liksom, det både lønnsveksten jo med på å bidra og trekke det oppover, og så har du selvfølgelig energipriser og gjødsel og altså kunstgjødsel og sånt. Og ingen av disse, tenker jeg, kan se trekket nok liksom, I nedover, men jeg tenker at det, hvis vi får se mer av det som vi ser nå, altså at prisen på mat og drikke roer seg ned, og kanskje litt lavere enn den generelle prisveksten, så tenker jeg at det uansett er mye bedre I hvert fall enn det vi hadde I stunden, at mat og drikke stiger liksom mye mer enn de andre prisene.
1: Mm. Nå det jo vanskelig å spå, men vi har jo en som bor I Rogaland, heter Tori Heigerson, så sa det var 50-50 om de vant håndballkampen. Hva på en måte prosenten her for at Norges Bank ikke velger å heve renta på torsdag?
0: Før inflationstallet kom så var det 75% chans I markedet då för att de skulle hålla en uändrad och kun då 25% för att skulle öga på torsdag och nu är nog de ännu mer I favör av uändrad så jag tippar att vi går in med räntemöte med en ganska hög sannolikhet alltså 80% eller ännu lite högre för att räntor ska hållas uändrad. Men så, man kan aldrig, allt kan fortsatt ske, så man ska inte utlåka någonting, men jag vill bli väldigt överraskad hvis Norges Bank sätter upp räntor på torsdag.
1: Och på fotbollsspråket så har man alltid nästa kamp, men nästa år då, till slut, hvis du skulle spå ett år fram I tid, med tanke på att säg att världenssituationen som är väldigt knyttad och man vet inte vad som sker, men säg att det på stedet vill, hvordan vil renta være om ett år?
0: Ja, jeg tror at om ett år så tror jeg vi omtrent der vi nå. Jeg tror nok at vi da litt tydeligere tegnet at vi begynner å få mer kontroll med inflasjonen. Blant annet fordi at lønnsveksten nok blir litt lavere neste år. Og det jo en viktig bidrag, liksom, det en viktig påvirkning på inflasjonen jo hvordan lønningene utvikler seg. Så jeg tipper at vi enten på 4 eller 4,25%. Så får vi ta en prat om et år og se. De siste årene har vist at det ganske vanskelig å spå sånn akkurat på decimalen, både inflasjonen og renter. Men jeg tror noen gang når det gjelder renter, så vi jo liksom litt over det som normalt nå, sånn at kanskje neste år eller år etterpå, så vil nok se at renter kommer litt ned fra det med nå. Men det forutsetter at inflasjonen roer seg enda litt mer fra det med I dag.
1: Arendalsuka venter også.

svagare än jag. Ida lovar räntenedgång. Må vi nog se länge en stund till, men kanske kan vi I alla fall slippa uppgång. Kjøre Knudsen I Sparebank 1 hørte du tidligere denne timen.

0: Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
1: Ja.

0: hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där knibla och ansportningsspelet. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Blir sommaren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

lite tekniskt problem. Jag vet inte vad det är. Men det är många som har ringt in och velt ifrån om det. Och det betyder att telefonen ringt och ringt. Och den var upptagen hela tiden så att vi inte kan spela vidare. Men nu är det roligt. Och vi har spelat två räcker i runde tre. Och vi har en vinnare och han heter Arne Hagen. Som hade to rekke, 500 kroner, betalte 79, og etterpå så hadde vi betalt 49. Da skal vi spille tre rekke, vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 5000 kroner, i tillegg til at vi har jackpotten, vi har to lykketall igjen, det tallet 68 og tallet 27. Då håper jag alla är med och alla är klar. Jag ska bara säga en gång till de två sista talen var alltså 79 och 49. Vi spelar tre räcker och kryssar på 37. 37. Beklager, det blir et bittelite opphold, for telefonen ringer, vi er nødt til å ha åpen linje når vi skal spille, så jeg må bare få ta den.